0: ọmọ
1: gbé àmọ́ tó dúró sáàgbọn facebook tó hàn kúrò ń bẹ mo kì yín ẹṣeun ẹṣeun. Àyẹ̀dáre Abdul Latif. Ọbọ̀lájí mo rí oorun ìkún lálẹ́ yìí.

oríṣiríṣi èròkérò nígbà mi. Ó máa ń ṣe mí bí ẹni pé mo ti ń ya wèrè.